Bu vaxt soyuq. Səni məndən al, aparmazdı kaş. Nə olardı bu zaman, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kaş. Götürüb dərdim kədərimdən, haçansa gələcəm məzar üstə. Son qövbəyə atın haqsızlığını, bir gün mən öləcəm məzar üstə. Bir gün mən öləcəm məzar üstə.

ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

0: من همیشه فخر میشم. بوجود ده فخر ederim ki من آذربایجانلیم.
1: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

səni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

15 yaşına. Xanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamı. Hayır buruz, bağlanıp yolları gedən yok göre. Açılmır gülü çiçeğe adamı. Şahmalı yatıftır kulağı sesle. Tar çaman köhlenmir muğamat üstte. Qoy Arif oxsun, Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla hali adamı. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxcayıq güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı Cabbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.